0: Uma fai na yona fa tauto op Apple Teaching Sound ilu ngole website le click specific. Uma fai fo yona la fo ilu se ele nil mai cash le Teaching Sound isa moa tonga 50 mavanu atu ile fi e na ole lima tala. Ele lei le rate yaso ta itasi mai fai ngofie fo yona disi tala I oe. Asi yasi ile website www.clickx.com. Ele la fo isa utop Apple Teaching Sound. Be la fo fo isa utupe le mai cash le Teaching Sound isa moa tonga 50 mavanu atu. Only see if I'm telling my father to tell you all what I see. Limaono tolu tolu fafa. All what I see. Limaono tolu tolu fafa. Sekia, Digicel.
1: Oni se ona ifa silang mo nete mi lewa afa tonu lava le tula se full malua alfa silang mo mua e ona ufa apoi poi fa la autu vanu pe yo le upu ya le malu male mamea o che mua i chapu i le chapu a chupo e pe yo le ftalinga i le tautu lima ia upa ia sau sau ma cha sa moa o upa ia mai le vavau e o le fa vavau o upa ia ele tau fa pa ia ina ma mamalu ele tau fa mamaluina a o le nei fa sil silanga fa sino tonu ile au lango lango uma le HRPP I Wellington nei o le afa ia le tato fono tanga ile as freile o le vaia so nei le as lua se fulu ma le iva o me ile I tula e ono ile afiafi ile no fuanga I fa iai numera fa se fulu ma le iva a Man Kevin Avenue I Porirua. Famna tuat foi. Olo ia ia tata utusi lulu olo ototoe se fulu ta lai le pepa. Ai se lau ta lai le tusi. Ma naia failonga failong mua mua kwa ole kuata eka. Ia mai lima failonga tupe ta I se fulu afe ta la. E ono failonga tupe ta I lima afe ta la. Amna umia se pepa lulu fa amole mole fa afso ta imaina nai. Ile numera ole o lua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa. O lua lua, o tasi lima, iwa tolu lua fa. Politeitefono le sunga, politeitefono ya sulunga ilana numera ole o

0: le wa vai tele fu. Tau manuia. Ya vi ia le tua. Ia ole ole a fe nei. Al taimila le wa fast forward lo ala. I fa pe fe ia le va o e wa te tala no ala va tula fatina. La so fu ala va siotina. Ia o a fo ini o onga na e ma wa mai siotina. Fe so swani fo ia te o e lotina. Ai mai se fo tau single fa na mal taimila nei.
1: Fafsai lava vesi polot ala ofion polot polata iba o mo le fafsili. Ile taimi nei o fast forward mai. Mato uma le mato fana unga to se fulu. We are now leaving the legacy of our mother and our parents, especially our mother. Ole mato tamaya e tele ana alufa inga benga. Ole mato tina pe yo ia le sa anga fa maltau singa. O matou, e peila ona uta ua na tuua, e a ua o matua, ele se fulu lua tau sanga au sau e moa oa onga. Oka, se fai ngata. O le mea foi na leu te o mafuana o amaya le talal nei, ona le pat nei o le mamafutanga malo utina. Ona ta ua ia. Ele fa apea la u mentioning o lo utina e na fasia au. O na sisi tu e pa wa ole olanga le na ntato wola mai ya e teu mau fo ilo loto le alofa lo tina sana nai tu alo na lofa ai fasino mai le fasino wa tato ole fasi ole fasino na e wa ye fo ya ole mena wa ina mai lo tina ole esele lava lo na ono sai ilo tama ai le bala o malo tama ai mai se foi mato le fa nau e le ula vavale ma to tele o mato ya o foi ya pe ya lo tina o le cinco mada because o le tele o taimi mo tele ma futa mal mata mala ya le fa inga ben o man fa inga ben a i man wa o mato tama sa fa u fa le to elau o le samo a o ana o ia na fa u fa le to elau he was a carpenter to inga foi inga le ya o nga le ni pepa a o le ata mai la le sikili o le experience. E tele ia fale o lunga o mato nuua ia o nuku nonu. Nga fau e le mato tama. La e tutu wai si le tele o isi fale le taimi nei. Ai eifu ila le fale na fau e lo tama, le fale le mato a inga. Na fau a, tu sa a fau fale to e lau le tono mato nu. E fso suani o momenta. A le fale na fau a lo tama, ma lo tina, ma fan, ma mato le ia. Na ia ia fso suani ngal nufu inga le. O le mafo angalau uta ua le tala nei le fasia o lo tina. Taimi la walu ua la ave esema. Ia ia uma lo tina le sfulu a tau sanga. Lau already leva awa ya umal passe se tu wa tauna leva ala su e ha ale lo le te i lo tina a sa lo lo tama ma umal lo tama na ma o mai e mai ya usam ala ku lo tama o ala te ma o mo fushi ma o ma o lo tina o fa ko tele ya ya o te mina ele silia o le me o le la lo lang Mamma of Tanga Lotina, only a motusil, Mamma of Tanga, Miss Yotina. Belana Otawa, Essa Tangata, ya, why ya malo fassi? I turn it in a positive way, O lo fassi. That's why I am the woman I am today. No faunganga, a walla lo fassi, imea no. Learn my aim, ma, or what in my yellow, ma, fau. Or any mea in my fire, no grow, no blossom, no wa our inner, ma, fale lay ya. A little house tangata at a toa, or old tangatang, I'm not a perfect woman, but I'll tell my fight, yeah, fight, my limely legacy, or so tina, naolam, na so if for my yay. Essel a song, and I say, I am not, oh, mammy, come late, yam, and I yote. A tello ta lenny, ta lenny, suey, or lotinasa, suey, or lotinasa, la langa, la langa metal lima, or lotina, yalu, so swani me ole lotu ese ame pisenga ya e usu ole lotu le ono e usu le fale va veao o isi taimi ta te tifa mai vai taimi le tafao ala e usu atu lotina e ole lotu beila o atana ile taimi nei fast forward taimi nei leo le that's what I mean ole winga ngala tala I am leaving the

O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iei fo'i le lango lango a le New Zealand On Air.